0: dirti più niente, non potrà colpirti più.
1: Zes numër të ivë di vos, di u dhe smit divas, menskin un Coralin. Sveci jeni Kristine, kësë që të jesë mjesu të ijë. Që se lapë sa, kom sa të velin ajumë. Në klonso së ndo dos pelni të atë velin ajumë. Kristine, mi së të pavëdisim brju dhe në ason. Alpë sveci të var, zes divos, di u dhe smit divas. Tu dalmes, ķersim rokās Arnoldu. Arnolds ir neatlaidīgais klausītājs, bet Lauras ir sarosījušās. Nu, tiešām jūs daudz tur. Paldies, ka iebērs Alvrūcē, jau kuro dienu ietrīt sirsniņu cerot, ka beidzot būs mana dziesma. Raksta Laura. Oi! Lauru mums tiešām daudz. 9480. Personu datu bāzē parādās. Nāce, vai tev arī Laura stāsts?
2: Sakot par skaisto vārdu Lauras,
1: jā.
2: Man reiz bija darbiniece Laura un klienta Laura. Un tad es savu darbinieci Lauru aizsūtīju pie klientas Lauras, kura nebija mājās, bet bija mājās klientas vīrs, kuru sauca Lauras.
1: Laura pāris. Sveicens Laura pārim. Labi, ir neatlaidības Lauri mums šeit Star FM ēterā. Arnold, cel augšā telefonu.
3: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.